0: 降临。在第二次的袭击中，沙克鲁拉失去了父母。沙克鲁拉告诉我们，自从袭击发生以来，他每天都生活在痛苦中。袭击让他失去了几乎所有亲人，也打碎了他对生活的期望与热爱。与沙克鲁拉同村的村民萨伊德目睹了事发过程，事后他帮助安葬了死者。当时村中的惨状至今刻在他的脑海中。在美军占领期间，发生在这个小村庄的罪行就这样无声无息地被掩盖了。身心遭受重创的村民们希望有更多人知道这里发生的惨案。
1: 沙克鲁拉生活在阿富汗库纳尔省的乡村，在村子里提起美军在占领期间的所作所为，村民们表示，种种暴行给人们带来的创伤延续至今。
0: 阿富汗库纳尔省的村民赛伊杜拉表示，他亲眼所见无辜的妇女儿童倒在美军的袭击中。村民萨拉马特表示，美军入侵阿富汗期间，当地人不敢出门，不敢工作，即使是外出买东西都冒着生命危险。村里的族长哈桑詹表示，连年的战乱直接影响了经济发展，当时人们生活在极端贫穷困苦的状态里，现在即使战争结束了也难以立即恢复。
2: هغه ټیم کې خو اقتصادي وضع باندې د شوه چې سری په د بیگانه به ام چریزه خو ساته به پام او سوچ کاوه چې ساته به موږ د شی ملاویږو که به نه ملاویږو دونه سختیت و هغه وخت کې جګړې په محل باندې جګړې په وخت باندې دونه سخت و په خلکو باندې په لوی وړو په زنانو باندې ماشومانو باندې هم په حیواناتو باندې د زوزه په جنګونو باندې ډېره پریشانی وه او خلک هم د ورځې د شپې پریشانۍ کې و په تو کې و په خفقان کې و
3: 战争的硝烟已经散去，但阿富汗人心中的伤痛并未抚平。随着时间的推移，我们重新审视这场战争，会发现曾经被忽视、被掩盖的事实正在一点点地浮出水面，而遭受了不法侵害的人们仍在等待一个公正的对待。总台记者阿富汗报道。
1: 美军在阿富汗20年的军事行动给这个国家留下了满目疮痍，直到今天，阿富汗仍然是世界上最贫困的国家之一。阿富汗经济学家表示，阿富汗战争影响深远，美军撤走后，当地经济开始缓慢复苏。
4: من حیث کانال آب رسانی بوده نو از بین بره با ها از بین بره زمین ها ماین فرش شود و در کل کسایی که در قرا و قصبات و روستاها یک زمان خود تولید کننده بودن که هم میتونستن محتاج خود تولید بکنن و هم آزاد زیر میتونستن در بازار عرضه بکنن اما این همی جنگ ها و نارامی هایی که در افغان

0: سنت های بسیار گذشته به وجود آمد اینا کسایی که تولید کننده بودن تاسفانه اینا خود به مصرف کننده تبدیل شدن
1: 拉什提亚表示，美军撤离后，阿富汗的工业发展取得了一定进步。尽管从整体来看，阿富汗仍处于落后的困境，但目前正在缓慢复苏。
0: با روی کارآمدن امارات اسلامی افغانستان ما شاهد 1500 فابریک جدید در افغانستان بودیم که امروز الحمدلله افغانستان در 133 نوع کالا به خودکفایی رسیده اما هنوز هم مشکلات اقتصادی وجود داره هنوز هم مشکلات وجود داره که من فکر میکنم اگر بتوان امارات اسلامی افغانستان بر مبنای منافع ملی افغانستان مشکلات سیاسی خود با دنیا حل بکنه و افغانستان یک بار دیگر از طرف دنیا به رسمیت شناخته شود و این خود میتونه زمینه ورود سرمایه ها را در افغانستان ممکن بسازد
2: 您正在收看的是新闻直播间
3: 继续关注西藏日喀则市吉隆县遭受泥石流灾害的抢险救援进展。记者从应急管理部获悉，为保障西藏日喀则市吉隆县泥石流灾害抢险救援工作，应急管理部调派雨燕应急成员单位侦察无人机和大载重无人机，持续监测普热普强藏布堰塞湖发展态势，滚动会商研判，全力协助指导地方做好抢险救援救灾各项工作。昨天晚上，前方监测无人机发现普热普强藏布堰塞湖下游2.8公里处山体发生滑坡，形成第三个堰塞湖。新堰塞湖目前最新的情况如何？我们来连线总台央视记者崔建军。建军，来介绍一下目前堰塞湖的最新情况。
4: 好的，主播，我现在所在的位置呢，就是发生这次新堰塞湖周边区域的一处观测点。那首先呢，在我的右手边就是河道的上游，往上2.8公里处呢，就是此前的老堰塞湖，也就是你刚刚提到的普热普强藏布堰塞湖。而在我的左手边，河道下游的位置，大约12公里处呢，就是正在开展这个相关抢险救援工作吉隆口岸的附近的区域。而大家顺着我的手再往后面看，在我此身后的这个山体上，已经出现了这个山体滑坡，也就是导致这次堰塞湖产生的这个山体滑坡的现场。我们看到呢，山上的大量的岩石还有泥土已经被大量的冲刷下来，冲进了河道，堵塞了河道。而这个山坡整体呢，这块区域是形成了一个非常大的凹洞。那我们首先呢，先回答大家最关心的一个问题哈，就是这个新堰塞湖产生后目前的风险和影响情况如何？刚刚呢，我们也请教了专家，现在呢，这个堰塞湖啊，整体已经处于自然过流的状态，水流呢是已经平稳的向下游流淌，风险是处于可控的状态了。而且呢，在我们第一时间监测到这个堰塞体和山体滑坡产生的时候，就已经通知到了下游各方的救援力量，请这个各方的救援的队员们及时的撤离到了安全的区域，所以说呢，目前大家也都是安全的状态。那么其次，大家可能会关心哈，这次新的堰塞湖以及山体滑坡是如何产生的？那专家告诉我们呢，其实是多重因素叠加的影响。首先呢，是由于这个此前这个强大的泥石流的冲击以后呢，它就会导致两岸的这个山体的出现了一些裂缝，甚至呢出现了这一些松动的现象，它就处于这种岩土会处于一种临界的不稳定的状态，所以说它就存在一定的风险基础。那么其次呢，就是我们这个老堰塞湖普热普强藏布堰塞湖呢，它在这个自然的过流之后，那短时间内这样大量的水流冲下来之后，以及这个流速相对较快呢，它也会对这个山坡两岸的这个坡脚位置啊进行一个冲刷和侵蚀。那当这个坡脚被冲刷侵蚀之后呢，底部就会被掏空，就会导致坡上半部分的这个岩土呢也会发生一定的松动和垮动，会冲到这个河流当中。那第三点呢，就是受到这个天气因素的影响。我们都知道这两天呢，这个现场周边的区域呢是降雨不断，特别是在昨天晚上的时候下了整整一夜的这个降雨，在这样雨水的冲刷之下，这样大量的岩石和土块也是被冲刷到了这个河道之中，所以多重因素的叠加呢，就导致了这体山体滑坡的产生。那么根据专家的测算呢，整个的山体滑坡的这个滑坡的体量呢，大概是200万立方米。虽然说这次的这个堰塞湖的风险啊，已经是相对较小了，但是呢，专家提醒说，未来几天仍然可能还会有降雨，现场以及周边区域山。

0: 痛未消。在美军占领期间，大量阿富汗平民因美军军事行动身亡。沙克鲁拉生活在阿富汗库纳尔省的乡村，他的家族曾两次遭到美军袭击，整个家族50多人被杀害。沙克鲁拉因外出躲过灾难，但是他至今仍然生活在痛苦之中。
1: 2012年的最后一个月，沙克鲁拉正在外上学，突然得知家中遭遇了美军的袭击。同村人告诉他，美军先是搜查了多个房子，随后将包括妇女儿童在内几十位村民聚集在一起杀害了。当天共26人死亡，其中19人是沙克鲁拉的亲戚。有几位村民在这次劫难中幸运地活了下来，但是他们无法预料厄运会第二次降临。在第二次的袭击中，沙克鲁拉失去了父母。沙克鲁拉告诉我们，自从袭击发生以来，他每天都生活在痛苦中。袭击让他失去了几乎所有亲人，也打碎了他对生活的期望与热爱。
0: 沙克鲁拉生活的这个叫做库纳尔省的这个村子里啊，村民们提起美军在占领期间的所作所为，大家表示暴行，种种暴行给人们带来的创伤延续至今。
1: 阿富汗库纳尔省的村民赛义杜拉表示，他亲眼所见无辜的妇女儿童倒在美军的袭击中。村民萨拉马特表示，美军入侵阿富汗期间，当地人不敢出门，不敢工作，即使是外出买东西都冒着生命危险。村里的组长哈桑詹表示，连年的战乱直接影响了经济发展，当时人们生活在极端贫穷困苦的状态里，现在即使战争结束了也难以立即恢复。
2: 战争的硝烟已经散去，但阿富汗人心中的伤痛并未抚平。随着时间的推移，我们重新审视这场战争，会发现曾经被忽视、被掩盖的事实正在一点点地浮出水面，而遭受了不法侵害的人们仍在等待一个公正的对待。总台记者阿富汗报道。
0: 美军在阿富汗20年的军事行动给这个国家留下了满目疮痍，直到今天，阿富汗仍然是世界上最贫困的国家之一。阿富汗经济学家表示，阿富汗战争影响深远，美军撤走后，当地经济开始缓慢复苏。
3: جنگ‌ها و نارمی‌ها سبب زی شد که نمی کاری سایی که من حیث کانال آب رسانی بوده نو از بین بره با ها از بین بره زمین ها ماین فرش شد و در کل کسایی که در قرا و قصبات و روستاها یک زمان خود تولید کننده بودن که هم میتونستن محتاج خود تولید بکنن و مازاد زر میتونستن در بازار عرضه بکنن اما این همی جنگ ها و نارمی هایی که در افغانستان تایی بسال گذاشته به وجود آمد اینا کسایی که تولید کننده بودن تصفانه اینا خود به مصرف کننده تبدیل شدن
4: 拉什蒂亚表示，美军撤离后，阿富汗的工业发展取得了一定进步。尽管从整体来看，阿富汗仍处于落后的困境，但目前正在缓慢复苏。
3: با روی کار آمدن امارات اسلامی افغانستان ما شاهد 1500 فابریک جدید در افغانستان بودیم که امروز الحمدلله افغانستان در 133 نوع کالا به خودکفایی رسیده. اما هنوز هم مشکلات اقتصادی وجود داره هنوز هم مشکلات وجود داره که من فکر میکنم اگر بتونه امارات اسلامی افغانستان بر مبنای منافع ملی افغانستان مشکلات سیاسی خود با دنیا حل بکنه و افغانستان یک بار دیگر از طرف دنیا به رسمیت شناخته شود و این خود میتونه زمینه ورود سرمایه ها را در افغانستان ممکن بسازد
5: 您正在收看的是共关注，共同关注由贵州国台酒业特别呈现。大国酱香，国台领航，源自茅台镇无锡产区，传承经典，智能酿造，真实年份，国台国标酒。星辰大模型，打造更安全的 AI 能力，更广泛的 AI 应用。赋能千行百业，普惠全民共享。中国电信，古井贡酒，四获中国名酒金奖。老名酒，老朋友，老味道，传承金奖荣耀。古井贡酒，
6: 每条路都是自己走，但不是一个人走。这些属于我们的人生V时刻，共同沉淀出今天的人生V时刻。致戒V酒。
7: 赤水河左岸有座美丽的郎酒庄园，孕育出庄园酱香白酒——青花郎。青花郎，赤水河左岸庄园酱酒。
8: 一千多天。428万公里实测，把可靠牢牢焊在小米鹏程的名字上。SkyNomad， 小米鹏程。
5: 认准六谷鲜，鲜米吃整年。金龙鱼六谷鲜大米，从鲜和到新时，六步保新鲜。认准六谷鲜，鲜米吃整年。金龙鱼六谷鲜大米。
9: 您正在收看的是共同关注。
0: 共同关注直播继续。受到沙德尔减弱后的热带低压和冷空气等共同影响，今起三天南方多地将会有强降雨。今天江苏、安徽、广东、海南等地强降雨集中，部分地区或现大暴雨。明天冷空气推进至华南，预带将南落至广东至福建沿海一带。9月1号，强降雨将集中在江苏南部、上海、浙江北部和东部等地，部分地区有大到暴雨，局地大暴雨。今天豫江2026年第二号洪水洪峰过境广西贵港，上午8点，豫江贵港城区河段出现43.95米的洪峰水位，超警戒水位2.75米，流量达到11,300立方米每秒。为应对汛情，当地对辖区内水域实行网格化管理，科学布设应急力量，安排应急拖轮在高风险水域驻守，保障水上安全防线。目前豫江贵港城区河段水位正缓慢回落。
9: 您正在收看的是共同关注。

0: 包括南京大屠杀在内的大量战争暴行。正因为如此，当日本外交官在奥斯维辛强调铭记历史的时候，有关消息引发网友质疑，他们呼吁日本正视历史，承认战争罪行。
1: 对于日本大使的言行，网友们评论道，日本在中国也犯下了大屠杀，不打算提一下吗？新居雄介大使去奥斯维辛集中营纪念大屠杀受害者，却选择性地忘记了日本在二战期间是纳粹盟友，日本至今仍在粉饰731部队，对南京大屠杀轻描淡写，还年复一年地派政客去靖国神社参拜，真是可耻。德国已将否认纳粹战争罪行认定为非法行为，日本难道不应该也对自己的战争罪行这样做吗？对于日本大使的言行，波兰密兹凯维奇大学政治学与新闻学院教授诺维亚克认为，对历史的反思不应存在选择性，更不能用不同标准衡量不同地区发生的战争罪行。
2: Jeżeli będziemy inną miarą mierzyli zbrodnie dokonywane przez nazistów, a inną miarą będziemy mierzyli zbrodnie dokonywane przez ówczesne rządy Japonii, to ma miejsce relatywizm moralny. Każda ofiara, każda zbrodnia powinna być oceniana w taki sam sposób.
1: 诺维亚克认为，真正的历史反思不仅是要记住他国曾经遭受的苦难，更需要正视本国在历史上犯下的罪行。
2: Czyli myślę, że w relacjach dotyczących zbrodni dokonanych przez Japonię w Chinach, i powtarzam, nie tylko w Chinach, pewnie brakuje tego słowa przepraszam.
3: 2021年8月30号，随着最后一架美军飞机离开阿富汗，长达20年的阿富汗战争彻底结束。然而，战虽止，痛未消。在美军占领期间，大量阿富汗平民因美军军事行动身亡。
4: 沙克鲁拉生活在阿富汗库纳尔省的乡村，他的家族曾两次遭到美军袭击，整个家族50多人被杀害。沙克鲁拉因外出躲过灾难，但他至今仍生活在痛苦之中。
5: 2012年的最后一个月，沙克鲁拉正在外上学，突然得知家中遭遇了美军的袭击。同村人告诉他，美军先是搜查了多个房子，随后将包括妇女儿童在内几十位村民聚集在一起杀害了。当天共26人死亡，其中19人是沙克鲁拉的亲戚。
6: عندما خمخت كمتاخ كاري فديك كل راجمك كل شيء ذي ذكور نوة البس فداغ وخي ذا كور مبارك أو طول كورة وهرسي ختمك ختم كل شيء فداغ شافك كل شيء بقيش كسان شيدان شو شيء نول لس بقيز من دخل كورة نغليو.
5: 有几位村民在这次劫难中幸运地活了下来，但是他们无法预料厄运会第二次降临。在第二次的袭击中，沙克鲁拉失去了父母。
6: په 2013 کال کې په اخر کې بیا اخیری مش کې بیا چاپه والا شپږ کې ټول بیا زمونږ د کورونو د کلی ټول شپږ دیرش کسان شهیدان کړل چې په دغه چاپه کې بیا زمونږ د کورنۍ زما د مور او پلار او د ورونو خویندو او د ترونو او د ترونو زامنو د تندارینو او د ورندارینو په شمول باندې بیا زمونږ د کور 13 کسان چې وو دا شهیدان کړل او کوم چې پاتې وو هغه بیا ټول زخمیان وو دغه ظلمونه وحشتونه شوي دي ګناه مو دا وه چې افغانان یو
5: 沙克鲁拉告诉我们，自从袭击发生以来，他每天都生活在痛苦中。袭击让他失去了几乎所有亲人，也打碎了他对生活的期望与热爱。
6: 我大多数人们呢，当被开始做工的第五的门口，是大概是们那瓦格斯的瓦格，他们是们的人黑了受苦呢，是们的人一米难呢，阿个是们哈登是。
5: 与沙克鲁拉同村的村民萨伊德目睹了事发过程。事后他帮助安葬了死者，当时村中的惨状至今刻在他的脑海中。

0: د سن شو والے موږ دا موږ د ذهن ډیر بیکار او بیخی د شیو چې دا لازم ډیر خراب وو یو نی مولیش دولش خبر موږ کنسته دی او ار خبر ته خپل نه کول او نوم به متلیکه اگر چې موږ نه دا خبر نه پکې غلط نشي。
1: 在美军占领期间，发生在这个小村庄的罪行就这样无声无息地被掩盖了。身心遭受重创的村民们希望有更多人知道这里发生的惨案。
0: لکه دا خبرو چې کوم راغلي دي دا ټول زمونږ شهیدان دي او اوس مونږ ډېر په یوه اندازه کې یو چې مونږ د امریکا مونږ ته خپل حرمت راکړي او زمونږ د کمزورتي حالاته مونږ ټولو ټول نړۍ ته معلوم دي او زمونږ ته یې ډېره ستونزه او ډېر مشکل رسولي دي。
2: 在阿富汗库纳尔省的乡村里，提起美军在占领期间的所作所为，村民们表示，种种暴行给人们带来的创伤延续至今。
3: 村里的族长哈桑詹则表示，连年战乱直接影响了经济发展，当时人们生活在极端贫穷困苦的状态里，现在即使战争结束了，也难以立即恢复。
4: هغه ټیم کې خو اقتصادي وضع باندې داسې وه چې سری په د بېګانه به هم چې ریزه خو سار ته به پام او سوچ کوه چې سار ته به موږ ته شی میلاویږو که به نه میلاویږو دونه سختیت وه هغه وخت کې جګړې په محل باندې جګړې په وخت باندې دونه سخت وه په خلکو باندې په لوی وړو په زنانو باندې ماشومانو باندې هم په حیواناتو باندې د زوزه په جنګونو باندې ډېره پریشانی وه او خلک هم د ورځې او د شپې پریشانۍ کې وو په تو کې وو په خفقان کې وو。
5: 战争的硝烟已经散去，但阿富汗人心中的伤痛并未抚平。随着时间的推移，我们重新审视这场战争，会发现曾经被忽视、被掩盖的事实正在一点点地浮出水面，而遭受了不法侵害的人们仍在等待一个公正的对待。总台记者阿富汗报道。
2: 据伊朗法尔斯通讯社30号报道，当地时间当晚22时许，当地居民在拉拉克岛附近听到了爆炸声。另据外媒报道，美方对位于该岛的军事设施实施了轰炸。
3: 另据美联社30号报道，一名美国官员表示，美军当天打击了伊朗位于霍尔木兹海峡附近的火箭弹发射装置。美方观察到，伊朗伊斯兰革命卫队正准备向霍尔木兹海峡发射携带水雷的火箭弹。美联社称，这是美军一个月来首次对伊朗采取军事行动。美军上周刚刚完成对霍尔木兹海峡国际航道水雷的清除工作。
2: 伊朗伊斯兰革命卫队随后发表声明称，美国和以色列发动了对拉拉克岛的侵略性袭击，导致多人受伤。伊朗必将对此行径予以报复，侵略者必将受到惩�罚。
3: 伊朗伊斯兰革命卫队31号凌晨在社交媒体发布消息称，伊朗向美军基地发射导弹。
2: 据美国《华盛顿邮报》30号披露，多名美军高级指挥官向美国国防部长赫格塞斯发出警告，继续推进对伊朗的大规模军事行动将难以为继。
3: 此举会削弱美军在全球开展行动乃至保卫美国本土的能力。
6: 报道称，相关警告出现在本月14号的国防部长命令手册中。该文件是五角大楼的内部机密文件，汇总了美军全球兵力部署、装备战备状态，汇集各军种战区指挥官意见，为国防部长下达军事指令提供参考。报道称，美国计划将部分驻中东美军部署延续至今年9月，还有部分美军部队可能留驻中东直至2027年。美军欧洲司令部、太平洋司令部、南方司令部指挥官以及海军作战部长对这一部署计划持反对态度，并认为目前美国针对伊朗的军事行动时间过长。大量舰船和战机被调往负责中东地区行动的美军中央司令部，挤占美军训练和国土防御方面的资源。此外，美国海军目前只有大约1/4的驱逐舰能够随时投入作战。如果未来爆发其他冲突，受舰船维护能力不足制约，可能会出现舰船短缺的困境。在冲突没有明确结束时间表的情况下，海军无力维持当前对伊朗作战强度。报道称，上述反对声音仅代表指挥官不认同相关命令，但仍会遵照执行。美国陆军与空军高层虽未表示反对，但也明确表示，延长中东作战部署会伴随巨大风险。华盛顿邮报指出，美军高层的这份警告让外界得以看清特朗普政府当前的两难处境。美方试图以有利于自身的条件结束对伊冲突，但伊朗方面清楚，这场战争